11 sati i 7 minuta. 14 poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputilo je preko 800 adresa u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, inicijativu za hitno prispitivanje, privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima između Republike Srbije i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Riječ je o sporazumu koju su tadašnja Savezna Republika Jugoslavija i RS potpisali 1997. godine. 9 godina kasnije, nakon raspada Savezne Republike Jugoslavije, isti sporazum je potpisan i sa Srbijom. Taj dokument poziva na poštivanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Specijalne paralelne veze Republike Srpske i Srbije uspostavljene su nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma kao mehanizam saradnje entiteta sa susjednom državom u oblasti poput privrede, kulture, obrazovanja, zdravstva i borbe protiv kriminala. Gotovo 3 decenije kasnije te veze obuhvataju zajedničke sjednice vlada, koordinaciju političkih stavova, infrastrukture i energetske projekte, obilježavanje nacionalnih praznika kao inicijativa poput Svesrpskog sabora, ali i iznaženje usaglašenih političkih stavova. Inicijativu o preispitivanju sporazuma upućena je 3 dana nakon što je u Beogradu uz državne počasti sahranjen osuđenik za ratne zločine i genocid ratni komandant vojske RS-a Ratko Mladić. Ovu inicijativu su potpisali poslanici Denis Zvizdić, Saša Magazinović, Aida Baručija, Sabina Čudić, Jasmin Emrić, Jasmin Imamović, Albin Muslić, Rejhana Dervišević, Ermina Salkičević, Dizdarević, Mija Karamehić, Abazović, Nihad Omerović, Predrag Kojović, Elvisa Hođić i Šemsudin Mehmedović. Kako se navodi, sporazum o paralelnim vezama Srbije i RS-a se koristi u svrhu ugrožavanja suvereniteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine negiranjem i presude međunarodnih sudova. Ovo nije reakcija na jedan događaj, već na kontinuitet politike koju sublimira u deklaraciji sa takozvanim Svesrpskom saboru u Beogradu, koji je sadržavala niz političkih stavova koje se zadiru u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, uključujući negiranje genocida u Srebrenici, afirmaciju neustavnog 9. januara, osporavanje institucija Bosne i Hercegovine i funkcije visokog predstavnika, navodi se u tekstu inicijative. Podsjetimo, vlada Srbije i RS u okviru takozvanog Svesrpskog sabora potpisali su u Beogradu u junu 2024. godine deklaraciju kao reakciju na rezoluciju osudi genocida u Srebrenici usvojenu nešto ranije u Skupštini Ujedinjenih nacija. Potpisnici inicijative o preispitivanju sporazuma o paralelnim vezama navode kako je kulminacija politike negiranja genocida i zadiranja pitanja Bosne i Hercegovine viđena u Beogradu 6. i 7. septembra ove godine, kada je uz državne počasti prisustvo zvaničnika Srbije te vrha RS-a sahranjen Ratko Mladić. Na takvu politiku međunarodna zajednica mora odgovoriti konkretnim djelovanjem, dodaje se. Poslanici traže da se produži privremena suspenzija sporazuma o paralelnim vezama do okončanja pravnog i političkog preispitivanja integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i sudskih odluka međunarodnih sudova od strane Srbije. U inicijativi se zahtjeva i osuda institucionalne glorifikacije ratnih zločinaca, smatranje sankcija odgovornim i da se razmatraju ove sankcije zvaničnicima i uključivanju ovih postupaka u ocjenu evropskog puta Republike Srbije. Ova je inicijativa 14 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za suspenziju sporazuma Srbije i RS-a upućena je međunarodnim adresama, ima političku i diplomatsku snagu, kaže za Radio Slobodnu Evropu stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Inicijativa je političko-diplomatski, a ne formalno-pravni akt. Poslanici nisu podnijeli ustavnu apelaciju i zahtjev za ocjenu ustavnosti, već su poslali apel. To pismo je
stvaranje diplomatskog pritiska, a ne da se pokrene sudski proces, kaže Trlin. On podsjeća da Dejtonski mirovni sporazum dozvoljava entitetima uspostavu specijalnih odnosa sa susjednim država, ali isključivo pod uslovom da su ti odnosi u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Razvijanje odnosa koji zaobilaze državne institucije Bosne i Hercegovine, poput održavanje zajedničkih sjednica vlada, posebno oni koje nije odobrilo državno zakonodavstvo, predstavničko tijelo ili donoše zajednički deklaracija, prema njegovom mišljenju duboko pravno izlaze van dozvoljenih ustavnih okvira. Koliko sam vidio, poslanici žele potpuno preispitivanje privremene obustave tog sporazuma, zatim da se izvrši pravno-politička suspenzija ovog sporazuma o posebnim paralelnim odnosima, ili da se zamrzne, ili da se vrati na strogo definisane ustavne okvire i isključivo na kulturu, obrazovanje, privredu, a ne na visoku politiku, zaključio je Trlin.

0: Eto, čuli ste nekoliko i turskih noviteta, kao što sam najavio na Facebooku, bit će sada i onih naših muzičkih noviteta, pa evo, idemo redom. Nakon nekoliko dana najave iščekivanje, jedan od najboljih vokala regije Hari Matahari konačno je predstavio novu pjesmu Bore. Pjesma je od četvrtka dostupna publici, a prati je i spot koji je snimljen u Piranu, jednom od najpoznatijih primorskih gradova Slovenije. Ovog puta Hari donosi nešto drugačiji zvuk, ali istovremeno ostaje vjeran svom muzičkom izrazu. Bore karakterizira vedri atmosfera i brži ritam uz prepoznatljivu Harijevu interpretaciju.
1: Ovdje je vaš Hari Matahari, veliki pozdrav iz Sarajeva svim slušalcima BH Radija Malmet.

0: è perché non finisce mai.
1: U 12 sati i 19,5 minuta, evo, Srbija pokazuje svoje mišiće i to gdje će nego u Sandžaku. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji počela je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026. kojoj prisustuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u prvom redu s njimi i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Uz njih tu su i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašte, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović. U vježbi učestvuje oko 2000 pripadnika jedinice kopnene vojske Srbije, ratnog vazduhoplovstva, protiv vazduhoplovne odbrane, kao i specijalnih i vojno-policijskih snaga Srbije. Na vježbi će biti predstavljena nova modernizovana sredstva kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno će biti prikazana i dva višecijevna lansera rakete Vampir i Puls, kao i pripadnici specijalnih jedinica sa robotizovanim psima. Angažovano je više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava, među kojima će biti predstavljen i protivvazduhoplovni raketni sistem HQ-17 kao različite bespilotne, besposadne i robotizovane platforme. Cilj vježbe je prikazati spremnost pripadnika Vojske Srbije za upotrebu novo uvedenih i modernizovanih borbenih sistema, kao i njihova osposobljenost za zajedničko djelovanje i sadejstvo sa različitim jedinicama. Eto, koga su uplašili, ja ne znam.

I evo sada jedna vijest stiže da je kanadski bokser bosansko-hercegovački korijena Georg Jure Čuvalo preminuo 89. godini u Torontu, javljaju svjetske agencije. Čuvalo je karijeru, u svojoj karijeri boksao protiv najvećih imena svog doba, izdržao je svih 15 rundi u mečevima protiv Muhameda Alija i primio najteže udarce od boksera, od Frazera i Formana, ali ga nikad niko nije uspio srušiti. Rođen je 12. septembra 1937. u Torontu kao sin iseljenika iz okoline Ljubuškog, Stipana i Katice. U bogatoj bokserskoj karijeri okončano je 78. Imao je čak 73 pobjede, 18 poraza i 2 neriješena meča.

I evo, upravo mi zaželi jednu pjesmu moj prijatelj koji se često javlja u programu Ekrem Beglerbegović Brado Banja Lučanin sa privremenom adresom u Istri, tamo u Fažani, negdje kraj Pule, i zaželi ono što te nema. Ja se pitam što te nema, a evo sada znam da ima još nekih verzija, ali nažalost nisu obrađene za emitovanje u